0: düşdü o pəri kəmiş.
1: Radio Duhu, jidari peygaha, dengu basin, razguya. Dirijia dengu basa, deyete peşkeş kirin.